0: يوم تصامن سامو فيلة
1: والسلام عليكم.
2: Hier ist Radio Teddy. Willkommen im Radio Teddy Webchat.